0: Ležalnik dam v senco,
1: pogrej pa knjigo, brat.
2: Ostani na off. Z radijem ena 80.
0: Tvoji najljubši hiti.